Ludvig Åæg White Mag et Land, her sammen med Trondheim-solisterne, og vi bliver i det nordiske Cornelius Vreeswijk, Veronica.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og her kommer Jonna Blacksmith sammen med Migtes frem mod et nyhedsoverblik. I Saw You Dancing. Yeah.